الناس لقولوا شدن ودموع أول حب يمر علي أدل دنيا فرو شموع ليه بيقولوا حب أزياء ليه بيقولوا

ولا وصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا امانك لنا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا امانك لنا ولا انت حناشا تاني